نازیہ سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل حکومت کے ذریعے طلب کی گئی کل جماعتی میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ احاطے میں ہو رہی اس میٹنگ کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو اور راجیہ سبھا میں ایوان کے لیڈر جگت پرساد نڈا بھی موجود رہے۔ میٹنگ شروع ہونے کے فوراً بعد اپوزیشن رہنماؤں نے احتجاج کرتے ہوئے میٹنگ سے واک آؤٹ کیا، لیکن احتجاج درج کرانے کے بعد کانگریس، سی پی آئی ایم، جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور ترنمول کانگریس سمیت حزب اختلاف کے کئی رہنما میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ آئندہ مانسون اجلاس کے دوران کئی اہم بلوں پر بحث اور انہیں پاس کیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس میٹنگ کے توسط سے حکومت دونوں ایوانوں کے کاموں کو باضابطہ کرانے کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون کی امید کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا اور اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک چلے گا۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ریاست کے 551 مثالی اسکول سرسوتی ودیا نکیتن کا آج افتتاح کیا۔ بیگو سرائے کے آئی او سی ایل اسٹیڈیم میں منعقد ریاست سطحی پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے ان اسکولوں کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ کل سے ان اسکولوں میں نئے تعلیمی سیشن کی شروعات ہوگی۔ ان اسکولوں میں اسمارٹ کلاس، ای لائبریری، جدید لیبارٹری سمیت دیگر بنیادی سہولتیں طلباء کو ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے شیور ضلع میں دیرینہ بوڑھی گنڈک ندی جوڑ منصوبہ بلوا دھار کے تحت بلوا سے مینا پور لنک چینل کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی 130 کروڑ روپے سے زائدہ کی رقم کی لاگت والے 40 دیگر منصوبوں کا بھی افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے ضلع کی جیویکا دیدیوں کی جانب سے لگائے گئے خواتین کے ذریعے بنائے گئے پروڈکٹ نمائش کیمپ کا معائنہ بھی کیا۔ ادھر محکمہ پانی وسائل کے مطابق اس پروجیکٹ کے پورا ہونے سے 3 ضلع مظفرپور، شیوہر اور سیتامڑھی کو سیلاب سے نجات ملے گی، جبکہ شیوہر، مشرقی چمپارن، مظفرپور اور سیتامڑھی کو آب پاشی کی سہولت میسر ہوگی۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں مانسون کی وجہ سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج بیگو سرائے، گیا، جموئی اور نوادا ضلع میں کئی مقامات پر تیز بارش کے سبب اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وہی محکمہ نے پٹنہ، ارول، بکسر، بھوجپور، کشن گنج، نالندہ، روہتاس اور شیخپورہ ضلع میں بھی بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ادھر پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں دیر شب بارش سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ درجہ حرارت میں بھی 1 سے 2 ڈگری سیلسیس کی کمی درج کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران بھوجپور، ویشالی، سارن، سیوان اور گوپال گنج ضلع میں بادل کی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جموں کشمیر میں زبردست بارش کے انتباہ کے بعد انتظامیہ نے آج سے امرناتھ یاترا اور ماتا ویشنو دیوی کی یاترا کو عارضی طور پر ملتوی کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے عقیدت مندوں کو تحمل سے کام لینے اور شرائن بورڈ کے سرکاری میڈیا کی طرف سے جاری اطلاعات پر عمل کرنے کی صلاح دی ہے۔ موسم میں سدھار کے بعد یاترا پھر سے شروع کر دی جائے گی۔ انتظامیہ نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور پانی کے ذرائع سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ارریا ضلع میں ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن کی صدارت میں محکمہ صحت کی جائزہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ میں خاص طور سے فعال ٹی بی کھوج مہم اور دیگر صحت خدمات پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع مجسٹریٹ ونود دوہن نے ہائپر ٹینشن اور ذیابطیس کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ٹی بی کھوج مہم میں تیزی لانے کی ہدایت دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔